0: Det er jo en perfekt idrettssang. Det er jo litt rift om den. Elverum håndball bruker vel også den?
1: Ja, det stemmer det. Ifølge Hamar Arbeiderblad så beskrev både Salsten og Thoresen dagen i går da, som preget av gåsehud, sterke inntrykk. Så det var en stor dag.
0: Det var en fin dag. I got this

0: Riper i lakken der, Zimmermann her inne i timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka er jo da for barn og unge. Innbill meg at det er mye interessant i boka. Det er jo greit å repetere det som nesten har gått i glemmeboka, og det er jo det man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å repetere, fordi det var jo det vi snakket om i går sånn. Men jeg synes nesten det er litt sånn, det er litt flaut å snakke om, for at jeg er redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og at det er så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det er kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann... Det står tidlig i boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så det lærte jeg på nytt. Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent jorda? Ropte du ut i lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, men da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Akkurat det visste jeg da.
0: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese i denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg er 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskolen i 7-årsalderen. Hos noen av oss er det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her er jo, vi var litt inn på det i sted, det der med at veldig mange, og det er jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn er interessert i 2. verdenskrig. Kvinner er veldig interessert i sånn true crime, altså sånn ekte krim. Og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn.
0: Men det er en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det er, jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, er det sånn hjemme hos dere?
0: Eller? Nei, ikke hjemme hos meg, men jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det er sånn det er.
0: At det er sånn det er.
1: Men man har jo også den der, hva er ditt romerske rike? Det var jo et sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også er det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerriket minst en gang i uka.
0: Det er så fjernt.
1: Veldig fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerriket? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerriket hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva er ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det er Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen?
1: Mye stolthet og fordom, fornuft og følelse. Altså, det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det er litt koselig å tenke på. Du, nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva er ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Så tok jeg det ikke.
0: Ja, nei, du tok det ikke, så der var vi utelegget. Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Er det Mallorca? Jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på et historisk tema.
0: Jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det i meg. Jeg tror jeg er for ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det er for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca, jeg alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det er min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det er deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det er koselig.
0: Ja, det er litt koselig.
1: Ja, fint det.
0: Jeg vet ikke helt.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om edderkopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant I ditt drivhus et spindelvev, eller en tråd, som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn I.
0: Det var som å gå rett inn I en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han jo ute I gatene. Jeg håper ikke det så mye edderkopper der.

0: Simply the Best, eller The Best fra Alex Gray her i Nitimen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det har fulgt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn i 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, da står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: Hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og. Spennende.
1: Og så har det vært vaske. Hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger på sykehuset i Narvik.
1: Og hva det man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy er det snakk om?
2: Ja, det noen tonn i løpet av året. Og
1: hva slags farger? Er det hvitt sykehustøy, eller er det?
2: Alt.
1: Alt, ja.
2: Ja.
1: For det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Har du trivet til jobben i disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært her i 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så.
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mammaen eller pappaen sin før i voksen alder. Og du møtte ikke pappaen din før i voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så så jeg har selv oppsøkt han i voksen alder.
1: Hvordan var det da i barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting er selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma, så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde jeg ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom.
1: Men hvordan är det då i vuxen ålder? Vad är det som gör att du tar kontakt och hvordan är det?
2: Nej, jag har beständigt hade i mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fann du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han heter. Och så tog jag kontakt med Statistisk centralbyrå i den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her
1: i Oslo. Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus i Marskveien i Oslo. Og i den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelamme i Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos ham?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke ham?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til ham, noen år etterpå, et par-tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i mitt liv som jeg stod utenfor og banket på døra og han kom og jeg bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg er. Ja, det, ja. Hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med en litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokstuen har han vokst opp i. Og, ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Nei, jeg hadde kontakt med han opp i en årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, inviterer
2: han en liten datter med meg, og min daværende samboer, så far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss, og siden han har vært sjømann, så får vi på Bygdøy Sjøfartsmuseum og kikket, og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg, så vi for opp dit etterpå, for litt rundt omkring og sånn. Så.
1: Og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo, ja. Nøste jo opp alt sammen.
2: Ja da, det er sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også da, så...
1: Og du er det også. Ja. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det er å få vite sitt opphav. Det har alt å si.
1: Ja, hva er alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro egentlig. Å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jo det er faren min, tror det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og... Så jeg sier, alle har rett og vitt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså vi er så forskjellige, alle våre historier uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og så ja, jeg synes det er trivelig å... Ja,
1: og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: deg. Ja, jeg er ikke redd for det, så... Jo, tusen takk for det, så... Ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils Torshov.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Jeg er enig.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Neida, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks. De er vel,
0: skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro.
0: Ja,
1: for nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: I gamle dager, lille venn, da hadde man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med en kassett?
0: Ja.
1: Kanskje Hidden Track et på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum spør deg kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann i dag?
2: Ja,
1: er det ett år siden? Nei, det er ikke det. Det er, ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei, det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned da, så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei, det er ikke før 26. juni. Da har jeg jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det, om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. I dag er det et helt annet, meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk
1: sjokolade. Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsyklen. For jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300 000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass jeg.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små?
2: Ja.
1: Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være.
2: Ja.
1: Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse.
2: Ja,
1: på en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkhus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Hey. Oh, 2 dager! Hvordan føles det?
2: Hei, du må jo ha solbriller for å se på lenge. Men det føles bra, altså.
1: Deilig. Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, ja. Da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det blir
1: is.
2: Det hugget er fullt, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir is i kantina da. Det er snart. Nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd, ja.
1: Ja, men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Var det 11. juni?
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummeret ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er den 5 siste?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Og flott nordlandsvær, hva er det?
1: Det er vel sikkert det forræderiske sola som alltid er der når du er hjemme på besøk og gjør at du, åh, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
2: Den Også trenger, blæste. Den trenger ja, ja. Du ikke flott vaksine for.
1: Nei, det har du helt rett.
2: Hurra er en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen i den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
1: Nei, er det sant?
2: Jeg vet ikke om det er sant, men AI hevder det.
0: Jasså
1: okay.
0: du.
1: Ok, good. Vi tar litt musikk her. Dette er Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Same Grand Prix i år.
2: Gratulerer. Gratulerer, det er jo et jubileum.
1: Ja, det.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai Reppen har kommet inn i studio. Hei Mai!
1: Heia!
0: Det er vel en ting som gjelder nå?
1: Det er det.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Hei!
0: Yeah. Oh,
1: skal vi gå rett på sak, eller?
0: Ja, la oss gjøre det. Ja. Ja.
1: Vi skal til India.
2: Ja!
1: Oi, hva dere tror som er musikken i India?
2: Bhangra!
1: Ja, kanskje sjanger?
0: Jeg ser for meg Bollywood, da. Litt sånn, det er mye rytmer, og det er ting som klirrer, og litt sånn.
3: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at de kjører så mye sånn europeisk popmusikk. Jeg tror de kjører mye indiske ting.
1: Jeg tror du har helt rett i det. Vi kan høre den som er på topp tre.
0: Okay.
1: Gera Hua.
0: Det var pent, da.
4: Fin stemme.
3: Ja. Oi.
0: Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
0: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: På slutten,
0: ja. Ja,
1: du ellers hørte hva den trommet?
0: Det var den dilli. Det er noen hardt.
1: Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noen tromme der. Tarpla. Men her var det altså en, det er jo filmmusikk. Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama-film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
0: Ja,
1: så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert.
4: Som kanskje forelsker seg
1: litt. Ja, og for låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
0: Ja.
1: Så det var i 6 minutter, den låta.
0: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2, vi.
0: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
0: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig, den er fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon.
4: Lo-fidelity? Sånn, ja.
1: Veldig sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk han en ny vår.
1: Veldig, veldig smart. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
0: Ja, men det hørtes penger. Litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se, Sven. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
0: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
0: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig.
0: Åja, er det det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
0: Å nei.
1: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet noe sånn fiende, men i denne sammenhengen så er det jo da handler det om hvor det er dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
0: Og ikke fra en film?
1: Nei,
0: ok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
0: Nei.
1: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
0: Ja.
1: Svært fløyte av bambus.
0: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
0: Ja.
1: Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, det andre var om kjærlighetssorg.
0: Ja,
1: så, ok. Så der er vi i India.
0: Jeg ser jo det ligger en Byron-låt her, klar? Ja,
1: skal vi høre den?
0: Skal vi,
1: ja. Vi kan høre litt i hvert fall.
0: Det er nummer en, det.
1: Det er nummer en.
0: Ok. Der har du fløyta, vet du.
1: Ja.

0: Ja, for noen av oss så var det en stund siden vi var 17 år, men for andre ikke fullt så lang tid, og Anders, du husker vel ganske godt da du var 17, tenker jeg.
1: Det ganske lenge siden nå, faktisk. Jeg jo over dobbelt så gammel som 17.
0: Ja, du blitt voksen du også, vet du.
1: Ja, jeg har gått inn i 40-årene nå. Ja. Blitt 41.
0: Ja.
1: Ja, det stort.
0: Ja, det stort.
1: Jeg husker jo 17 år, da går du på en måte bare og venter på å få lov til å gjøre ting som du får lov til når du blir 18.
0: Ikke sant?
1: Ja. Ja det... Da kan jeg nevne en ting, kjøre bil.
0: Ja.
1: Men det var flere ting.
0: Ja, jeg tenkte mer på, da fikk du faktisk lov til å kjøpe en øl.
1: Åja? Oh, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så ja.
1: Du drev med det, du.
0: Ja, jeg ventet litt med lappen.
1: Ja, ikke sant?
0: Startet med øl.
1: Ja.
0: Fortsatte med bil etter hvert.
1: Ja.
0: Ikke i kombinasjon.
1: Nei.
0: Naturligvis.
1: Men du var på ferie også, når du var 17?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og det det vi spør om i dagens lytterundersøkelse.
1: Ja.
0: Ferieplaner i sommer?
1: Ja. Veldig enkle svaralternativer.
0: Ja, veldig enkle.
1: Ja, nei. Ja. Hvis du usikker, så kan du skrive en melding til oss og si at du usikker. Ja. Og hvis du har noen ferieplaner, da, send oss gjerne. Hva liksom drømmedestinasjonen din i sommer? Skal du reise til et sted hvor som du har gledet deg til, som du har drømt om å reise til? Send oss det.
0: Mm. Og så kan det hende at du har hytta, så det jo en destinasjon som mange velger.
1: Kjempefint. Hva skal du ha?
0: En bobilferie.
1: Ja, hva skal du ha?
0: Jeg har ikke planer.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Du har stemt nei, du da?
0: Ja, jeg skal stemme nei.
1: Du en av de 80% som da sier nei.
0: Og hva med deg?
1: Jeg skal ut og reise litt. Jeg skal en tur til Spania. På den varmeste tida, det ikke bra, vet du, men det da jeg har ferie.
0: Husk på solkrem. Husk på solkrem.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snart prate med den som vakthavende hos Meteorologisk institutt.
1: Jeg tipper at det Haralampos sarkosidis i dag.
0: Det tipper jeg også, men vi ikke helt sikre. Så vi får vente og se. Og frem til du får svar på hvem som faktisk på vakt på Meteorologisk institutt i dag. Her Ice med Cause I Love You.

0: Sandra Lyng som helst slo gjennom i programmet Idol på TV2, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Tror du husker riktig.
0: Ja, det jo en del år tilbake. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng her. Jeg vet ikke om Sandra Lyng har lagt noen ferieplaner I sommer, men det det vi spør om I dagens undersøkelse I appen.
1: Ja.
0: Ja, eller nei, rett og slett. Og
1: flertallet sier nei.
0: Flertallet har enda ikke lagt planer, men det jo en stund til ferien.
1: Ja, for noen.
0: Ja, det hvis du tenker på ferien som sommer, altså skoleferie, så det jo fortsatt 2 uker igjen av skolen for de aller fleste, nesten 3 vel.
1: Ja.
0: Så, men 58% har ikke lagt noen planer, 42% har gjort det.
1: Ja, en av de Rune som skriver at han håper ferien har morgener, der jeg sammen med barnebarn kan gå barefødt ut og bort til kjerne I duggfriskt gress. Der skal vi sette oss på brygga med fiskestang og en gammel hermetikkboks med meitemerk og sørge for ferskt småobbor til frokost og på Finnskogen.
0: Vakkert.
1: Høres nydelig ut.
0: Ja, det var vakkert.
1: Så hvis du har noen sånne lignende planer, eller drømmeferieplaner som du skal få realisert, send oss en melding.
0: Men
1: det trenger ikke være så avansert.
0: Nystekt abbor? Det godt.
1: Det mulig, ja. Ja. Jeg tror ikke jeg har smakt det.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: svinger av de, altså.
1: Ja, det gikk virkelig unna her, da.
0: Hva slags dansestil ser du for deg her?
1: Poging, okay. Hvis det noe som heter det. Jeg vet ikke når du hopper rett opp og ned og sånn.
0: Ja. Hvis du vet hvilken låt Musebandet har øvd på her, så sender du en melding i NRK Radio-appen med riktig navn på låt og fullt navn og adresse.
1: En heldig vinner får et handlenett I posten. Vi skal snart I retten, men først...

0: Den ikke helt ny, den låten her. Vi kan vel si såpass mye også.
1: Ja, det kan vi si. Og så kan vi jo gi et hint om at det en lokal som har vært med å skrive inn originalen. Men hvis du vet hvilken låt dette Nei, det ikke en lokal her. Jeg tenkte på hockeylåten her nå.
0: Ja, nei, det
1: nå sier jeg for mye her. Ja. Nei, ikke lokal.
0: Så det ikke en hockeylåt?
1: Nei. Men hvis du vet hvilken låt de øvde på, så går du inn i NRK Radio-appen, og så sender du svaret der med navn og adresse. Lykke til.

0: slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles, Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke hjemme?
0: Ja,
1: det er det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann, makrell, tomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er jo, det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja, når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lange utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er jo, det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og deler av verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola.
1: Ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun er i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det... Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg er ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Nei, ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Sondre Justad. Musikken hans jo sånn, nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja.
0: Som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som på moten igjen.
1: Ja.
0: Ja,
1: spennende.
0: Det ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Oh, ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja, ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Så de er jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De er smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke er så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker, først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså grammofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake, til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå jammen i meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, jeg tror.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det er nostalgisk da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig så sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står i garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også,
0: nei,
1: eller?
0: Nei, det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig, uten forsterker.
1: Så den bruker du når du er i garasjen, og hører på?
0: Det er en veldig fristende idé, å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å holde plater. På litt ute i der.
0: Ja.
1: Ja,
0: når jeg snekrer og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, men det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures av meg kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere, og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper. På de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres jo som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi litt CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor? Men har de gått nostalgi. Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plateselskapet.
1: Mm. Visst
0: nok.
1: Meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det er så viktig
0: å få med mobilen. Du skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den er over 40 centimeter brei.
1: Nei, men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegge, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripet, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

0: Ja, men da var vi klare i tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises i tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut i kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei, nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det er vel ikke sånn kjempeoverraskende det, kanskje?
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte i 1988.
0: Ok.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett da.
1: Han var i gode hender.
0: Ja.
1: Fikk også et par superhits, deriblant We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over i kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

Du har startet fra Elle Meia. Jeg vet ikke om du er blant de som har barn, eller har hatt barn i denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker, fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre i barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste i tilfelle de roter vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de er gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rote vekk den, vet du. Det er så mye, sant? Er det ting som du mener er essensielt å ha i hus bare fordi du har barn? Send meg gjerne melding i NRK Radio.

Staying Alive med Bee Gees er ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I hørebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Der kling Marius Millers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinlender for meg ex, og Hellbillies først da, den finest jeg vet.

Emily Hallov var dette neste stasjon, het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå er det en kanadisk sjarmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Nonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.